Drugari, pričamo o lažnim bolovanjima već i u drugom satu, ali da vas podsjetimo samo da ako planirate da možda lažno bolujete, s obzirom to da se u Srbiji najviše bolovanja, lažnih bolovanja uzima u julu i januaru, zapamtite zlato pravilo, digitalno doba je u toku, dakle ugasite društvene mreže, ne kačite, ne ulećite u kadar televizijskim ekipama i tako dalje, ne idite na neke koncerte u provod i tako dalje. Čisto da podsjetimo, eto, dakle, društvene mreže, internet, sve je tu. Imamo još primjera. Dakle, ko su to svetski šampioni u lažiranju bolovanja? Recimo, jedan italijanski fudbalski sudija prijavio se da je teško povređen i uzeo više mesečno bolovanje. Kako kažu, dok je njegova liga mislila da čovjek leži u gipsu, on je tajno spakovao kofere, odleteo za Saudijsku Arabiju i tamo sudio utakmice za ogroman novac. Uhvaćen je, jer su, jel te, njegove kolege iz Italije upale TV da gledaju prenos i ove lige i videle ga kako trči, kako se nervira u krupnom kadru. Verovali ili ne? Dakle, da li ste vi kada, kako i kako ste prošli, otvorili lažno bolovanje makijato?